0: tvoja best.
1: Národná muzika.
2: Party muzika.
3: Inčisto frišná muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolši radio.

0: tvoja best
1: národná muzika,
0: party muzika
1: i čisto frišná muzika.
0: Mi smo Best FM,
2: najbolši radio.